95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada request To Be Love-nya Adele sama Blessed-nya Daniel Caesar nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau request boleh banget langsung ke WhatsApp kita ya di teman-teman yang di 0811 5111 420 nih teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 Banjarmasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih teman-teman, ada Bayang Cinta Yang Lalu nih ya teman-teman, yang di request sama Ayas. Dan teman Pro 2 masih boleh banget nih request-request ke WhatsApp kita ya teman-teman, 0811 5111420 nih teman Pro 2.